冇錯，今日我哋嘅主題係想。第一首送俾大家嘅歌曲係 The Carpenters 嘅 A Song for You， 唱呢首歌送俾你啊！呢個係我做 DJ 嘅夢想，呢個係我份工作，呢個係我唯一可以做俾大家嘅嘢，就將最好聽嘅歌曲、最好嘅旋律同埋最啱聽嘅一啲歌詞，憑歌記憶咁樣送俾你啊！而當我想起你嘅時候，我諗到嘅只有歡樂，因為我係一個非常之喜愛、熱愛我工作嘅一個人。好似昨晚咁樣，我哋做咗個主題係夢，將大家帶入好多嘅夢境，令到大家諗起好多佢哋童年時學嘅夢想，亦都從中可以幫到一啲嘅人。但我哋今日講緊嘅係想。